0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садгури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Turchiei.
0: Говорит голос Turchiei.
17: Эфирда Turchia овозе.
18: Deep Player Turchia'nın tetiği radyosu.
19: Ye Sadai Turchia.
2: Anlamadın ona Turchia овозе радиосы.
12: Эво и фонетис Turchia.
5: Ovdi Radio Glas Turchia.
3: Gidere di amuriye Turchia.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
21: Efirde Turkiye ovoz radio.
22: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.